emet kowalaksek eng betut age tugul. Ingotungen emet ak oliel konyone ropta. Rutu minutik tisentos mwek ak ojulyo amun kakoreriso. Urerendos lagok kamatik ak ichegi kochilchirendos. Ni ko ketesiet nelel, tuget nelel, neibu walet ak pandab tai eng emet.